0: år sedan terrorattentatet vid Bondi Beach, där två män sköt ihjäl 15 och skadade ett 40-tal personer vid ett judiskt firande. Vapnen de använde var lagliga, skriver NBC. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Åkesson-affischen visar partiledaren iklädd 3D-glasögon, följt av texten 3D, riket. En annan bild föreställer Kristersson med ett vapen i hand. På affischen finns också texten "Skjut alla fattiga barn innan de blir kriminella". Falska affischer är tyvärr inte ovanligt, skriver Moderaternas partisekreterare Karin Enström till tidningen. Men att sätta upp falska affischer på det här sättet med grovt budskap är en ny bottennivå. Enligt Aftonbladets uppgifter har justitiekanslern inlett en utredning om brott mot tryckfrihetsförordningen, skriver Aftonbladet. Det bör införas ett förbud mot stora koncernbildningar bland friskolor, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman till TV4-nyheterna. Förhoppningen är att bryta det som partiet kallar skolkoncernernas oligopol. Man ska bättre kunna se vart skattepengarna går, säger han. Så att man inte kan slussa runt pengarna i koncernen och att pengarna hamnar i Saudiarabien eller i jaktslott, rapporterar TV4-nyheterna. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Bland dem finns de 3 medlarländerna, Egypten, Turkiet och Qatar. Israel bär direkt och fullt ansvar för alla konsekvenser av att det fortsätter avvisa, obstruera, försena eller låta bli att följa fredsplanen, skriver de i uttalandet, skriver Times of Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen rasar mot vapenamnestin. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova. Den australiska oppositionen sågar vapenamnestin som införs i november som reaktion på det antisemitiska terrordådet i fjol. Att en amnesti skulle stoppa ett nytt dåd är totalt skitsnack, ursäkta språket, säger delstaten New South Wales oppositionsledare Kelly Sloane till ABC. Hon kallar det självbedrägeri att tro att kriminella och terrorister skulle lämna in sina vapen. Även Pauline Hanson från högerpopulistiska One Nation anser att amnestin är fel väg och skyller vapenvåldet på extremistiska invandrare. Delstatens premiärminister Chris Minns är beredd att göra amnestin till en valfråga i nästa års delstatsval, skriver Sydney Morning Herald. 8 muslimska länder fördömer Israels nej till den fredsplan som Donald Trump lagt fram för Gaza. Bland dem finns de 3 medlarländerna, Egypten, Turkiet och Qatar. Israel bär direkt och fullt ansvar för alla konsekvenser av att det fortsätter avvisa, obstruera, försena eller låta bli att följa fredsplanen, skriver de i uttalandet, skriver Times of Israel. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Australisk delstat inför vapenamnesti efter attentat. Och det bör införas ett förbud mot stora koncernbildningar bland friskolor, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman till TV4-nyheterna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova. Delstaten New South Wales i Australien inför en vapenamnesti i november. Då har det gått nästan ett år sedan terrorattentatet vid Bondi Beach, där två män sköt ihjäl 15 och skadade ett 40-tal personer vid ett judiskt firande. Vapnen de använde var lagliga, skriver NBC. Falska valaffischer med manipulerade bilder på statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har satts upp i Stockholm. Åkesson-affischen visar partiledaren iklädd 3D-glasögon, följt av texten 3D, riket. En annan bild föreställer Kristersson med ett vapen i hand. På affischen finns också texten "Skjut alla fattiga barn innan de blir kriminella". Falska affischer är tyvärr inte ovanligt, skriver Moderaternas partisekreterare Karin Enström till tidningen. Men att sätta upp falska affischer på det här sättet med grovt budskap är en ny bottennivå. Enligt Aftonbladets uppgifter har justitiekanslern inlett en utredning om brott mot tryckfrihetsförordningen, skriver Aftonbladet. Det bör införas ett förbud mot stora koncernbildningar bland friskolor, säger Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Anders Ygeman till TV4-nyheterna. Förhoppningen är att bryta det som partiet kallar skolkoncernernas oligopol. Man ska bättre kunna se vart skattepengarna går, säger han. Så att man inte kan slussa runt pengarna i koncernen och att pengarna hamnar i Saudiarabien eller i jaktslott, rapporterar TV4-nyheterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova.

och har inga tårar kvar. Du hade sett det komma om du varit smart, tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal, varit trogen, men jag vet du var med antal. Medan jag var hemma och jag antar att du trodde du var slick, men shit, det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du är så trist och jag spyr, ta ditt pack och pick och fitt i attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt. Och fan vad skönt att slippa höra din musik. Och fan vad skönt att slippa höra ditt skryt. Så kom inte förbi eller ring mig någon mer, för till dig så har jag bara fingret att ge. Fattar, jag är klar med dig, inga känslor kvar för dig, det är slut. Fattar, jag är klar med dig, inga känslor kvar för dig, det är slut. Det är slut.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club. Vitality
3: Club. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
3: Åh nej!
4: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520

0: papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
6: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
3: Möbler, vi ligger i Trestad Center.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova. Den australiska oppositionen sågar vapenamnestin som införs i november som reaktion på det antisemitiska terrordådet i fjol. Att en amnesti skulle stoppa ett nytt dåd är totalt skitsnack, ursäkta språket, säger delstaten New South Wales oppositionsledare Kelly Sloan till ABC. Hon kallar det självbedrägeri att tro att kriminella och terrorister skulle lämna in sina vapen. Även Pauline Hanson från högerpopulistiska One Nation anser att amnestin är fel väg och skyller vapenvåldet på extremistiska invandrare. Delstatens premiärminister Chris Minns är beredd att göra amnestin till en valfråga i nästa års delstatsval, skriver Sydney Morning Herald. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgnings-Niklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 second hand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Boom!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Nils Kulle. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Nils Kulle.
1: Radio Bohuslän.
0: Välkommen till morgonen här på Radio Bohuslän. Jag heter Molle Sund, gött att du är med. Det där var Perla, Möllevångstorget. Läste en sån där udda notis som nästan låter påhittad. Världen är rätt bra på att överraska när man minst

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Mr. International! Shock up! Big Kev!
3: Du har Radio Bohuslän i högtalarna. Molle här. Vi har hunnit med Kai, Economy Plus, Ava Max, Sweet But Psycho och Laura Branigan,

0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. Burgas blir värd för den 71:a Eurovision Song Contest 2027 efter att ha slagit ut Sofia i sluturvalet. Det uppger Bulgariens nationella television och Europeiska radio- och tv-unionen enligt BTA. Semifinalerna hålls den 11 och 13 maj och finalen den 15 maj. Nepals regering uppskattade i juli landets bestånd av vilda tigrar till 429. Det är en ökning från 121 tigrar år 2010. Bakom utvecklingen ligger långvariga och gemensamma bevarandeinsatser enligt Global Good News. Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny svampart och uppkallat den efter kung Carl den 16 Gustav, rapporterar forskning.se. Arten Semicentennialia rex tillhör en tidigare okänd klass av svampar. Den hittades genom odling från tallrätter insamlade i Jädraås i Gästrikland. Lou Coldsworth, som föddes döv, har blivit en av Storbritanniens mest respekterade teckenspråkstolkar vid konserter och festivaler, rapporterar Positive News. På Principality Stadium i Cardiff tolkar han för döva Oasis-fans under bandets återföreningsturné. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Här är det inte kö på Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. En kvinna har dödats och flera har skadats i nya nattliga ryska attacker mot Ukraina. Den amerikanska flottan överväger en helt ny design på sina hangarfartyg eftersom Donald Trump vill att de ser ut som under andra världskriget, uppger 7 källor med insyn för Washington Post. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna en ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
11: Åh nej!
12: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Nils Kulle. Skådespelaren Hayden Panettiere, känd från bland annat tv-serierna Heroes och Nashville, har dött. Hon var ett otroligt ljus och en naturkraft som gav oändlig kärlek och glädje till alla som kände henne. Och till de miljoner som såg henne på skärmen, skriver hennes pappa till ABC. Panettiere blev känd redan som barnskådespelare och har genom åren kämpat med bland annat alkoholism och förlossningsdepression. Något som hon bland annat berättade om i en självbiografi som kom ut tidigare i år, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Nils Kulle.

Nyss var det Jonas Love, If We Die. Och före det Rod Stewart, Passion. Och Pet Shop Boys, Flamboyant. Var minut får tas vidare.

Missa inte Europanyheterna 7:15. BBC Europe uppger att cirka 200 brandmän sattes in och att den första branden startade vid Peristeria och den andra i Selinia. Bränder fortsätter att brinna i flera delar av Europa. Två ukrainska soldater har skjutit upp en västerländsk spiondrönare för en sista provflygning innan den sätts in vid frontlinjerna för att användas i jakten på mål. Lyssna på Radio Bohuslän 6:15.

0: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Två personer har dött och hundratals har evakuerats när två skogsbränder bröt ut nästan samtidigt på den grekiska ön Salamina nära Aten, vilket är viktigt eftersom ön låg under hög risk för skogsbrand. BBC Europe uppger att cirka 200 brandmän sattes in och att den första branden startade vid Peristeria och den andra i Selinia. Euronews. My Europe rapporterar att bränder fortsätter att brinna i flera delar av Europa. Räddningspersonal bekämpar stora bränder i Belgien, Tyskland, Frankrike, Kroatien, Spanien och Grekland samtidigt som värmen håller i sig och marken är torr. I Belgien har en brand i naturreservatet High Fens vuxit kraftigt och under ett dygn har den mer än fördubblats i storlek till omkring 3000 hektar. Två ukrainska soldater har skjutit upp en västerländsk spiondrönare för en sista provflygning innan den sätts in vid frontlinjerna för att användas i jakten på mål. Politico Europe Defense skriver om hur drönaren testas i sydöstra Ukraina, där operatörerna riktar den mot himlen över ett fält med solrosor och väntar in ett uppskjutningsfönster. Därefter skenar den iväg i gråvädret. Nya bostadshus i Mariupol har byggts på platsen där flera lägenhetshus förstördes under ryska attacker och det väcker starka reaktioner bland tidigare boende. DW Europe berättar om Metallurgy Avenue där ett missilträffat flerbostadshus nu ersatts av parkeringsplats och ett nytt hem i bostadskomplexet Leningradsky kvartal. Enligt ekonomisten Vyacheslav Shiryaev lockar inflyttade med låga boloräntor och snabbt stigande priser, men kvaliteten kritiseras. En flyginsats som drivs av icke-statliga organisationer och som hjälper migranter i Medelhavet har upptäckt 11 lik i havet utanför Libyens kust, vilket väcker stark oro för säkerheten till sjöss. SOS Mediterrane uppger att kropparna befann sig i ett avancerat nedbrytningsstadium och att en del fortfarande hade kläder på sig. Italienska kustbevakningen underrättades och informerade libyska myndigheter om fynden cirka 57 nautiska mil från Suwara. USA hotade på fredagen att vidta åtgärder mot EU om Bryssel inte begränsar sina miljö- och mänskliga rättighetsregler och varnar för att amerikanska företag får en orättvis börda. Enligt Washington har EU gjort vissa positiva reformer, men inte fullt ut tagit itu med USAs farhågor. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.
1: Alex Warren, Fine Place to Die, Duran Duran, Skin Trade och Emilia, Var Minut. Lite som att blanda grill, rugby och konst. Men okej, det passar rätt fint att landa i Invisible Sun.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Diskriminering minskar ju fler utlandsfödda i en bransch. Skådespelaren Hayden Panettiere är död. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Alex Warren, Fine Place to Die, Duran Duran, Skin Trade, Radio Cut och Emilia, Var minut. Lite som att blanda grill, rugby och konst. Men okej. Strax efter den här musiken går vi mot helslag och nyheter. Häng kvar, så får The Police göra jobbet nu.

0: Det här är morgonnyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Nils Kulle. Arbetsgivare föredrar arbetssökande med svensk klingande namn i yrken där personer med utländsk bakgrund är få, visar en studie från Stockholms universitet. Dessutom tycktes den effekten drabba män hårdare.
1: Det har... Du lyssnar på Radio Bohuslän, nu blir det reklam!
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
6: Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan. Mazda, Mazda, från Mannes Motor in till stan.
4: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9to5 Secondhand, butiken där alla saker har sin egen historia.
2: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Bra jobbat!

Lyssna på Radio Bohuslän med mig, Molle Sund. En vinskribent nämnde Riesling till skaldjur. Det är svårt att säga emot. Bohuslän och Riesling är ingen dålig kombination. Häng kvar, så får The Pretenders göra jobbet nu.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Var det Korsvägen hela världen och före det Goo Goo Dolls Iris och The Pretenders Back on the Chain Gang. Då släpper jag fram Marie

0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Föräldraledighet i företagsledningen kan stärka innovationen i små och medelstora företag. Det visar en studie från Jönköping University med data från 3196 svenska företag, rapporterar forskning.se. Studien finner inga tydliga skillnader mellan mammor och pappor. Forskare bakom Marmot Project startade Only Marms när federala forskningspengar försvann. Där visas familjevänliga klipp med gulbukiga murmeldjur i Colorado Rockies. Initiativet kom från Daniel Bloomstein vid UCLA och har fått in mer än 6 000 dollar från tusentals besökare, enligt Sunny Skies. Burgas har utsetts till värdstad för Eurovision Song Contest 2027. Bulgariens president Ileana Jotova säger att tävlingen ger landet möjlighet att visa sin gästfrihet, kultur och historia samt locka fler turister till Svarta havskusten, enligt BTA. Semifinalerna hålls den 11 och 13 maj och finalen den 15 maj. Den danske film- och teaterregissören Mattias Bro ska göra en barnfilm för 7-11-åringar. Han berättar i Panasset på P1 att manuskriptet nästan är klart. Inspelningen väntas starta nästa år och premiären planeras till 2028, enligt DR. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. När Sveriges grundskoleelever nu återvänder till skolan för en ny hösttermin får de göra det utan sina mobiler. Den ryske fighten Islam Makhachev behåller välterviktsbältet i UFC efter att ha besegrat irländaren Ian Machado Garry på enhälligt domslut i Philadelphia i natt. Och Alaska är normalt ett republikanskt fäste, men i höstens senatsval riskerar partiet att förlora. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det?
4: Jo, Rotans varuhus som mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Nils Kulle. Många kunder luras in i elavtal som ingåtts över telefon och som sedan visar sig vara dyrare och ha längre bindningstid än vad de trott. Det säger Ylva Lövqvist, juridiskt sakkunnig vid Energimarknadsbyrån, till TT. Även om avtal har signerats med BankID måste det skriftligen bekräftas efter samtalet. Annars är avtalet inte giltigt, säger Ylva Lövqvist. Om elbolagen insisterar på att avtalet ändå är giltigt rekommenderar hon att gå till Allmänna reklamationsnämnden, uppger TT. Mellan 2021 och 2025 dömdes 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar för brott, visar en granskning av P1-programmet Kaliber. Det rör sig bland annat om barnpornografibrott, grov, kvinnofridskränkning och våldtäkt. Bland riksdagspartierna är det endast Liberalerna som inte har någon nämndeman som har dömts för brott. Flest dömda nämndemän har Sverigedemokraterna, 12 stycken. Centerpartiet har 6 dömda nämndemän, vilket är flest av de mindre partierna. Det är domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige, säger Emma Regner, chefsrådman på Malmö tingsrätt till Kaliber, rapporterar Sveriges Radio. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. En förklaring till underskottet är att den 5-åriga utbildningen är krävande med avancerad matematik och fysik. Utbildningen är tuff och det första året brukar jag tappa 50% av studenterna, säger Ingrid Eron, studievägledare på Stockholms universitet. Hon tillägger att man efter kampanjer i bland annat sociala medier sett ett ökat antal sökande de senaste 2 åren, uppger TT. Sverige tog sammanlagt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham och nådde därmed inte förbundskapten Kajsa Bergqvists mål på 7 medaljer. Det är ju godkänt, det är det. Och VI har igen många fantastiska fjärdeplatser, men det har ju varit ett litet tema just på de sista EM:en, säger hon till TT, uppger TT. Arbetsgivare föredrar arbetssökande med svenskklingande namn i yrken där personer med utländsk bakgrund är få, visar en studie från Stockholms universitet. Dessutom tycktes den effekten drabba män hårdare. Det har nog att göra med att etniska stereotyper generellt är starkare för män än för kvinnor, säger sociolog Magnus Bygren till TT. Mer än 7000 påhittade ansökningar skickades ut till arbetsgivare i 15 olika branscher. Inom vissa yrken som chaufför och städare syntes ingen diskriminering.

Missa inte Europa-nyheterna kvart i åtta. Greklands kustbevakning uppger att ett äldre par dog vid Peristeria Beach och att mer än 500 personer beordrades att evakuera. Drönaren upptäcktes 24 km norr om Galazzi och förstördes mellan Baleni och Kudalbi. France 24 Europe rapporterar att räddningsstyrkorna förstärktes från hela landet och att helikoptrar och vattenbombplan flygs in. Lyssna på Radio Bohuslän kvart i åtta.

0: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Två personer har dött i bränder på den grekiska ön Salamis, samtidigt som Belgien bekämpar sin största moderna skogsbrand i High Fens, ett svårtillgängligt naturreservat nära gränsen mot Tyskland. Greklands kustbevakning uppger att ett äldre par dog vid Peristeria Beach och att mer än 500 personer beordrades att evakuera. Spanska F-18-jaktplan sköt ned en drönare över sydöstra Rumänien, nära gränsen mot Moldavien, tidigt på söndagsmorgonen, rapporterar Euronews My Europe. Drönaren upptäcktes 24 kilometer norr om Galazzi och förstördes mellan Baleni och Kudalbi. Försvarsminister Miruta gratulerade piloterna och betonade att Rumänien försvarar sitt luftrum med stöd av allierade. Händelsen beskrivs som en del av en längre rad incidenter i regionen. Skogsbranden i naturparken High Fens i Belgien har förkolat mer än 3000 hektar och tvingat hundratals invånare att evakuera, vilket gör läget till en av landets största bränder i modern tid. France 24 Europe rapporterar att räddningsstyrkorna förstärktes från hela landet och att helikoptrar och vattenbombplan flygs in. Myndigheterna varnar för att terrängen försvårar insatsen och att elden inte är under kontroll. Liechtenstein har meddelat att kvinnor ska kunna bestiga tronen, vilket ändrar landets tronföljdsregler och berör furstliga huset. BBC Europe rapporterar att beslutet togs på nationaldagen i den lilla centraleuropeiska staten med omkring 44 000 invånare. Tronföljden går från manlig förstfödslorätt till absolut förstfödslorätt, men påverkar inte först Hans Adam de Tomta eller tronföljaren först Alois. Jason Arday, tidigare professor vid University of Cambridge, har hittats död i Battersea i södra London, vilket väcker stor uppmärksamhet efter att han nyligen avgått. Enligt Metropolitan Police hittades han på fredagen och förklarades död på platsen. Polisen uppger att dödsfallet i nuläget behandlas som oväntat men inte misstänkt. Arday hade avgått efter plagiatanklagelser och frågor om meriter och insamlingar. USA har gett sitt stöd till Japans suveränitet över fyra öar som kontrolleras av Ryssland efter att Vladimir Putin besökte det omtvistade området. USA:s ambassadör i Tokyo, George Glass, uppger att USA förblir orubbligt i sitt erkännande av Japans suveränitet och varnar för åtgärder som kan undergräva fred och stabilitet. Tvisten rör öar som Sovjet tog 1945 och som Japan kallar de norra territorierna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det statliga gruvbolaget LKAB har fått godkänt att köra lastbilar med järnmalm längs E10, som även kommit att kallas dödens väg på grund av olycksstatistiken. Estland ser ut att gå mot ett regeringsskifte under 2027 och de tre största oppositionspartierna vill riva upp fängelseavtalet med Sverige Ekot. Och mellan 2021 och 2025 dömdes 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar för brott, visar en granskning av P1-programmet Kaliber. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

har Radio Bohuslän i högtalarna. Molle här. Vi har hört Somber Potential, Ziggy Marley and the Melody Makers, Tomorrow People och Jojo.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
3: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

Det här är Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Nils Kulle. Det statliga gruvbolaget LKAB har fått godkänt att köra lastbilar med järnmalm längs E10, som även kommit att kallas dödens väg på grund av olycksstatistiken. Gruvbolaget kör normalt malm mellan Kiruna och Märtainen via järnväg, men kapaciteten är full. I juli ansökte LKAB om att köra 1800 ton malm per dygn längs E10 och fick godkänt för det. När VI inte har något alternativ måste VI göra så här, säger LKABs logistikchef Linda Bjurholt. Sträckan har varit omtalad eftersom det är samma väg som födande Kirunabor behöver åka när de ska ta sig de 12 milen till Gällivare sjukhus, skriver NST. Estland ser ut att gå mot ett regeringsskifte under 2027, och de tre största oppositionspartierna vill riva upp fängelseavtalet med Sverige. Ekot. Niklas Bellström, ansvarig för projektet hos Kriminalvården, säger att man i nuläget saknar konkret plan för hur man ska agera om avtalet rivs. V följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap. Att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid, säger han. Avtalet godkändes av Estlands parlament i början av juni och de första svenska fångarna flyttas till Tartufängelset i augusti, rapporterar Sveriges Radio. Många kunder luras in i elavtal som ingåtts över telefon och som sedan visar sig vara dyrare och ha längre bindningstid än vad de trott. Det säger Ylva Lövqvist, juridiskt sakkunnig vid Energimarknadsbyrån, till TT. Även om avtal har signerats med BankID måste det skriftligen bekräftas efter samtalet. Annars är avtalet inte giltigt, säger Ylva Lövqvist. Om elbolagen insisterar på att avtalet ändå är giltigt rekommenderar hon att gå till Allmänna reklamationsnämnden, uppger TT. Mellan 2021 och 2025 dömdes 43 politiskt tillsatta nämndemän och 5 domare i svenska domstolar för brott, visar en granskning av P1-programmet Kaliber. Det rör sig bland annat om barnpornografibrott, grov, kvinnofridskränkning och våldtäkt. Bland riksdagspartierna är det endast Liberalerna som inte har någon nämndeman som har dömts för brott. Flest dömda nämndemän har Sverigedemokraterna, 12 stycken. Centerpartiet har 6 dömda nämndemän, vilket är flest av de mindre partierna. Det är domstolens uppgift att kontrollera laglydnaden, och resten av lämpligheten ska ju vara kontrollerad och prövad av kommunfullmäktige, säger Emma Regner, chefsrådman på Malmö tingsrätt till Kaliber, rapporterar Sveriges Radio. Både Försvarsmakten och SMHI har brottats med en brist på meteorologer de senaste åren. Myndigheterna har därför tvingats vidta åtgärder som att ta in pensionärer och anställa studenter. En förklaring till underskottet är att den 5-åriga utbildningen är krävande med avancerad matematik och fysik. Utbildningen är tuff och det första året brukar jag tappa 50% av studenterna, säger Ingrid Eron, studievägledare på Stockholms universitet. Hon tillägger att man efter kampanjer i bland annat sociala medier sett ett ökat antal sökande de senaste 2 åren, uppger TT. Sverige tog sammanlagt 5 medaljer under friidrotts-EM i Birmingham och nådde därmed inte förbundskapten Kajsa Bergqvists mål på 7 medaljer. Det är ju godkänt, det är det. Och VI har igen många fantastiska fjärdeplatser. Men det har ju varit ett litet tema just på de sista EM:en, säger hon till TT. Uppger TT. Arbetsgivare föredrar arbetssökande med svenskklingande namn i yrken där personer med utländsk bakgrund är få, visar en studie från Stockholms universitet. Dessutom tycktes den effekten drabba män hårdare. Det har nog att göra med att etniska stereotyper generellt är starkare för män än för kvinnor, säger sociolog Magnus Bygren till TT. Mer än 7000 påhittade ansökningar skickades ut till arbetsgivare i 15 olika branscher. Inom vissa yrken som chaufför och städare syntes ingen diskriminering. Men ansökningarna till att bli lärare, förskollärare och IT-tekniker fick färre svar när ansökningarna hade utländska namn, uppger TT.
Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti, med Nils Kulle.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Radio Bohuslän i högtalarna. Molle här. Det där spretar lite. Metallica, Whiskey in the Jar, Maywood, Rio och Teo, Headline. Vi går mjukt vidare

0: Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. En säkerhetsmedarbetare vid Virginia Tech gör 3D-printade miniatyrnoshörningar till interna gissningstävlingar vid Center for Performing Arts. Brian Newton arbetar för Rhino Sports and Entertainment Services och skapar tematiska figurer. Tillverkningen tar från ett par timmar till omkring 12 timmar enligt Good News Network. Forskare vid Uppsala universitet har hittat en ny svampart och uppkallat den efter kung Carl den 16 Gustav. Arten tillhör en tidigare helt okänd klass av svampar och breddar kunskapen om svamp och ekosystem enligt forskning.se. Gymnasieelever i Danmark bjuder in till ett AI-toppmöte den 14 september om artificiell intelligens i gymnasieskolan. Eleverna upplever att riktlinjer saknas och efterlyser mer likvärdig undervisning om AI, enligt DR. Minister Kristina Egelund deltar i mötet som arrangeras av Danske Gymnasieelevers Sammanslutning. Sveriges kronprinsessa Victoria och prins Daniel besöker Finland den 21 augusti som en del av en längre resa. De besöker Aalto-universitetet i Espoo och uppmärksammar i Vasa att hovrätten inrättades för 250 år sedan, enligt Yle. Besöket ska fördjupa banden inom forskning, utbildning och innovation. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Årets Way Out West-festival i Göteborg slog publikrekord för femte året i rad. Minst 12 personer har dött sedan en polsk turistbuss kört av vägen i nordöstra Ungern i natt. Och över hälften av de amerikanska väljarna tycker att de har fått dem sämre ställt ekonomiskt under president Donald Trumps tid vid makten. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid nära dig.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart. Nöjet för alla.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
3: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
4: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 2553. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslandet.se.

Mannen nekar till brott och hans försvarare vill att klienten försätts på fri fot efter huvudförhandlingen. Bevisningen knyter honom inte till gärningarna, säger advokaten Johan Lavås till SVT Nyheter Västernorrland. Pensionärsparet Tor Öberg och Gerd Wiklund mördades på sin gård i Brattås i maj 2005, skriver Sveriges Television. USA och Israel har misslyckats med att uppnå alla sina mål i kriget mot Iran, hävdade den iranske chefsförhandlaren Mohammad Bagher Ghalibaf under söndagen. Med hela mitt hjärta menar jag att VI har segrat i kriget, sa Bagher Ghalibaf vidare. Han gick emellertid inte in på vilka mål han menar att USA och Israel har misslyckats med att uppnå. Sedan krigets början har president Donald Trump talat om flera olika mål för USA. Såväl regimskifte som Irans villkorslösa kapitulation, rapporterar CNN. 6 personer har under natten till måndagen dödats i en ukrainsk robotattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, uppger den tillförordnade guvernören Alexander Shuvayev på Telegram. Skadats i anfallet, däribland en 14-åring. Under natten till söndagen avfyrade Ukraina över 800 drönare mot Ryssland, vilket av AP har beskrivits som en av landets största attacker hittills under kriget, skriver Shuvayev. Ska ytterligare 4 personer ha... Det statliga gruvbolaget LKAB har fått godkänt att köra lastbilar med järnmalm längs E10, som även kommit att kallas dödens väg på grund av olycksstatistiken. Gruvbolaget kör normalt malm mellan Kiruna och Märtainen via järnväg, men kapaciteten är full. I juli ansökte LKAB om att köra 1800 ton malm per dygn längs E10 och fick godkänt för det. När VI inte har något alternativ måste VI göra så här, säger LKABs logistikchef Linda Bjurholt. Sträckan har varit omtalad eftersom det är samma väg som födande kirunabor behöver åka när de ska ta sig de 12 milen till Gällivare sjukhus, skriver NSD. Estland ser ut att gå mot ett regeringsskifte under 2027, och de 3 största oppositionspartierna vill riva upp fängelseavtalet med Sverige. Ekot, Niklas Bellström, ansvarig för projektet hos Kriminalvården, säger att man i nuläget saknar konkret plan för hur man ska agera om avtalet rivs. VI följer debatten för att ta höjd för och ha en beredskap att hantera en situation där avtalet sägs upp i förtid, säger han. Avtalet godkändes av Estlands parlament i början av juni och de första svenska fångarna flyttas till Tartufängelset i augusti, rapporterar Sveriges Radio. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Nils Kulle.

0: Missa inte Europanyheterna 8:45. Politico Europe uppger att en enkät bland lagstiftare i Bundestag visar bred samsyn om att lagen behöver ses över. Euronews, My Europe, rapporterar att familjen säger att han i mer än 3 år efter att han blivit professor vid Cambridge utsatts för ihållande övergrepp. En 78-årig änka ska ha fått beslut kopplat till Brexit-regler efter att ha förlorat sin överklagan om utvisning och beskriver oro som "This is hell". Lyssna på Radio Bohuslän 8:45.
1: På Radio Bohuslän med mig, Molle Sund. Peg Parnevik, Tuff brud. The Corgis, Everybody's got to learn sometime. Och Seal, Kiss from a Rose. Lite som att blanda

0: Det här är Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik. Tyska partier omprövar en lag som kan straffa medborgare för att förolämpa politiker efter att personer uträtts för skämt och hån mot förbundskansler Friedrich Merz. Politico Europe uppger att en enkät bland lagstiftare i Bundestag visar bred samsyn om att lagen behöver ses över. Susanne Hehl från CDU säger att kritiken tas på allvar och att särbehandling inte var avsikten. Jason Arday, den brittiske Cambridge-akademiker som hittades död i en bostad i södra London i fredags, har fått sin familj att fördöma en långvarig kampanj av trakasserier. Euronews My Europe rapporterar att familjen säger att han i mer än 3 år efter att han blivit professor vid Cambridge utsatts för ihållande övergrepp. Bakgrunden är en plagiatstorm och en granskning som inleddes förra veckan. Brittiska medborgare som bott länge i Sverige uppges drabbas av besked om att de måste lämna landet enligt flera uppgifter som lyfts i The Guardian Europe. En 78-årig änka ska ha fått beslut kopplat till Brexit-regler efter att ha förlorat sin överklagan om utvisning och beskriver oro som "This is hell". Frankrikes högsta domstol, Conseil Constitutionnel, har stoppat ett planerat förbud mot sociala medier för barn under 15 år, vilket är viktigt eftersom lagen ansågs kränka yttrandefriheten. BBC Europe rapporterar att domstolen upphävde förbudet och slog fast att intrånget inte var lämpligt, nödvändigt eller proportionerligt. Emmanuel Macron har bett premiärminister Sébastien Lecornu ta fram ett nytt lagförslag. En rysk domstol har dömt Georgi Pirogov till 23 års fängelse för spioneri för polsk underrättelsetjänst, ett fall som väcker frågor om säkerhetsläget i regionen. Domen tillkännagavs av FSB dagen efter att Polen gripit en rysk medborgare misstänkt för att förbereda ett attentat i Warszawa. Euronews skriver att Pirogov enligt åtalet samlade in hemlig information om ryska robotsystem och gjorde kryptovalutatransaktioner. När EUs klimatmål närmar sig netto noll växer kraven på att definiera och hantera så kallade restutsläpp, de utsläpp som blir kvar efter genomförbara minskningar. Och det är viktigt för att undvika dyrare och mindre effektiva vägar mot klimatneutralitet. EU Observer skriver att restutsläpp behöver minimeras, inte antas, och att de måste kartläggas i hela ekonomin och motbalanseras över tid. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var Europanyheterna från Radio Bohuslän med Åke Wik.
1: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. SMHI varnar för höga flöden i Norrbotten. Rättegången mot en man i 45-årsåldern som misstänks för dubbelmordet i Brattås inleds i Ångermanlands tingsrätt under måndagen. Och nu tror fler på högre inflation och ränta framöver.
2: Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Molle Sund. Inflationsförväntningarna stiger, visar den senaste undersökningen som Origo gjort på uppdrag av Riksbanken. Förra månaden trodde finansmarknadens aktörer att inflationen skulle vara 1,8% om ett år. Nu tror de istället att den kommer vara 2% om ett år. Dessutom tror de tillfrågade aktörerna att Riksbankens styrränta kommer att vara 2% om ett år, från tidigare 1,9%, skriver Riksbanken. SMHI varnar för översvämning i Norrbotten efter helgens kraftiga regn. En gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar har utfärdats för området mellan Piteå, Kalix och Boden. Myndigheten uppmanar till att rensa dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan flöda obehindrat, rapporterar TV4-nyheterna. Rättegången mot en man i 45-årsåldern som misstänks för dubbelmordet i Brattås inleds i Ångermanlands tingsrätt under måndagen. Mannen nekar till brott och hans försvarare vill att klienten försätts på fri fot efter huvudförhandlingen. Bevisningen knyter honom inte till gärningarna, säger advokaten Johan Lavås till SVT Nyheter Västernorrland. Pensionärsparet Tor Öberg och Gerd Wiklund mördades på sin gård i Brattås i maj 2005, skriver Sveriges Television. USA och Israel har misslyckats med att uppnå alla sina mål i kriget mot Iran, hävdade den iranske chefsförhandlaren Mohammed Bagher Ghalibaf under söndagen. Med hela mitt hjärta menar jag att VI har segrat i kriget, sa Bagher Ghalibaf vidare. Han gick emellertid inte in på vilka mål han menar att USA och Israel har misslyckats med att uppnå. Sedan krigets början har president Donald Trump talat om flera olika mål för USA, såväl regimskifte som Irans villkorslösa kapitulation, rapporterar CNN. Sex personer har under natten till måndagen dödats i en ukrainsk robotattack mot den ryska gränsregionen Belgorod, uppger den tillförordnade guvernören Alexander Shuvayev på Telegram. Skadats i anfallet, däribland en 14-åring. Under natten till söndagen avfyrade Ukraina över 800 drönare mot Ryssland, vilket av AP har beskrivits som en av landets största attacker hittills under kriget, skriver Shuvayev. Ska ytterligare fyra personer ha... Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti, med Molle Sund.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
5: Rotan, vad är det?
6: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
9: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
10: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter en rekordvarm och torr sommar väntar ett väderomslag i Storbritannien. SMHI varnar för höga flöden i Norrbotten och Stockholmsbörsen inleder handelsveckan svagt uppåt. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohem!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Molle Sund. Efter en rekordvarm och torr sommar väntar ett väderomslag i Storbritannien. Regn och betydligt svalare temperaturer är på väg. Temperaturerna väntas samtidigt sjunka och hamna under det normala för årstiden under de kommande dagarna. Nederbörden lär dock inte bli tillräcklig för att förändra torkläget. Över 70% av England och hela Wales har drabbats av torka, rapporterar BBC. Stockholmsbörsen inleder handelsveckan svagt uppåt. Live-casinobolaget Evolution lyfter 3% efter att ha fått en köprekommendation av ABG Sundal Collier. Även e-handelsbolaget Ellos rusar 10% efter en köprekommendation. Shell Group, som äger Shell & Company, belönas med en uppgång på 11% efter att ha redovisat siffrorna för andra kvartalet, uppger AP. Under söndagen röstade det iranska parlamentet ja till en lag som förbjuder landets invånare att låta sig intervjuas av mediehus som anses vara fientliga gentemot landet, däribland amerikanska eller israeliska. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den iranska tidningen Sharg. Förbudet, som måste godkännas av ytterligare en instans innan det kan träda i kraft, skulle innebära att intervjuer eller samtal med sådana mediehus kan straffas med upp till 2 års fängelse, skriver New York Times. Inflationsförväntningarna stiger, visar den senaste undersökningen som Origo gjort på uppdrag av Riksbanken. Förra månaden trodde finansmarknadens aktörer att inflationen skulle vara 1,8% om ett år. Nu tror de istället att den kommer vara 2% om ett år. Dessutom tror de tillfrågade aktörerna att Riksbankens styrränta kommer att vara 2% om ett år, från tidigare 1,9%, skriver Riksbanken. SMHI varnar för översvämning i Norrbotten efter helgens kraftiga regn. En gul varning för höga flöden i bäckar och mindre åar har utfärdats för området mellan Piteå och Kalix och Boden. Myndigheten uppmanar till att rensa dagvattenbrunnar och andra vattenvägar så att vattnet kan flöda obehindrat, rapporterar TV4-nyheterna. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Molle Sund.
1: Visste du att vi har fler radiostationer att välja på? www.radiobohuslan.se

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: ordet slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
1: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhusens djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varuhusens djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen, she looks a flapper on the screen. She's
6: more like 80 than 18 when I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
8: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
9: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
10: Träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
11: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
12: Åh nej!
13: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
14: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
15: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
16: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
17: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
18: Visste du att Grundsunds kyrka, ursprungligen ett kapell, invigdes 1799 efter finansiering genom sillfisket? Det rödmålade träkapellet byggdes ut till en korskyrka 1893 för att möta befolkningstillväxten. Ett torn tillkom 1818 och kyrkan har idag en interiör med en altartavla från 1937 inramad i en äldre altaruppsats.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Under måndagen har regeringsstyrkor och beväpnade milisgrupper stridit i den somaliska staden Baidoa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Rättegången om dubbelmordet i Brattås 2005 inleddes under måndagen. Och oförmåga att förutse en handlingskonsekvenser är den vanligaste anledningen till att en uppkörning underkänns. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän, din hamn i musikhavet.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 95 Second butiken där alla saker har sin egen historia.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
2: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
4: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Molle Sund. Under måndagen har regeringsstyrkor och beväpnade milisgrupper stridit i den somaliska staden Baidoa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Flera civila uppges ha dödats när förlupna kulor har träffat bostadshus. Efter att regeringen tog kontroll över Baidoa tidigare i år tvingades delstatsledaren Abdiaziz Hassan Mohamed Laftagaren att avgå, uppger Reuters. Rättegången om dubbelmordet i Brattås 2005 inleddes under måndagen. Den åtalade 45-åringen har kopplats till platsen genom DNA-baserad släktforskning. Mordvapnet har dock inte hittats och något motiv inte heller kunnat identifieras, säger åklagaren Hanna Flordal till P4 Västernorrland. Det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet, brottsplatsundersökning, forensiska analyser, den rättsmedicinska utredningen och förhörsuppgifter som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning, säger hon, skriver Sveriges Television. Oförmåga att förutse en handlingskonsekvenser är den vanligaste anledningen till att en uppkörning underkänns. Utifrån Trafikverkets statistik från Göteborgsområdet, där hälften kuggades under fjolåret. Det kan till exempel handla om att inte titta sig för när man ska göra ett byte av körfält, säger Michael Bishop, enhetschef på förarprovskontoret på Hisingen, skriver Göteborgsposten. Efter en rekordvarm och torr sommar väntar ett väderomslag i Storbritannien. Regn och betydligt svalare temperaturer är på väg. Temperaturerna väntas samtidigt sjunka och hamna under det normala för årstiden under de kommande dagarna. Nederbörden lär dock inte bli tillräcklig för att förändra torkläget. Över 70% av England och hela Wales har drabbats av torka, rapporterar BBC. Oljepriset stiger något vid 10-tiden. Vapenvilan mellan USA och Iran löper ut under dagen. Shell Group, som äger Shell & Company, belönas med en uppgång på 13% efter att ha redovisat siffrorna för andra kvartalet, uppger AP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Molle Sund.
1: Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän med den bästa musiken från 70-talet fram till

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
5: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
6: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Rotan, vad är det?
8: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
10: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att den klassiska järnbron i centrala Uddevalla har en historia som sträcker sig tillbaka till slutet av 1800-talet? Järnbron uppfördes 1883. Den ersatte en hög brant stenbro från 1809. Stenbron var så välvd att stadens ungdomar använde den för kälkåkning vintertid, något som förbjöds av myndigheterna 1852. Bron byggdes för att möjliggöra smidigare trafik över Bäveån jämfört med den tidigare branta stenbron. Bron har genomgått flera renoveringar under årens lopp för att bibehålla sin funktion och historiska karaktär.

Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook-sida.

Snart nyheterna från Radio och Bohuslän. Regionen varnar efter 3 mässlingsfall på festival. Vartannat barn som bor i flyktingläger i den somaliska staden Baidoa är undernärt enligt en undersökning genomförd av Läkare utan gränser. Och Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har skrivit med en person som falskeligen utgav sig för att vara Vita husets stabschef, Susie Wiles, uppger flera källor för Politico. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: Radio Bohuslän.
1: Det här är förmiddagens nyhetssammandrag, måndag den 17 augusti med Myra Simson
2: och Molle Sund.
1: Det ser ut att bli säljarnas marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång i slutet av augusti, enligt bostadssajten Hemnet. Utbudet på bostäder är 18% lägre än samma period förra året. Förra året var dock ovanligt många bostäder till salu, visar sajtens statistik. Både utbudet och försäljningstiderna har börjat minska, samtidigt som antalet försäljningar legat på rekordhöga nivåer de senaste månaderna, skriver Hemnets bostadsanalytiker Erik Holmberg i en kommentar, uppger TT.
2: Vartannat barn som bor i flyktingläger i den somaliska staden Baidoa är undernärt, enligt en undersökning genomförd av Läkare utan gränser. Var fjärde barn uppges samtidigt vara kraftigt undernärt. Nu vädjar Läkare utan gränser om att bidragsgivare ska donera mer pengar till arbetet för att minska svälten. Det VI ser är chockerande och långt bortom tröskeln för en extremt allvarlig nödsituation, säger Alara Ali, organisationens koordinator i Somalia, i ett pressmeddelande. Baidoa har över 1 miljon invånare och ligger cirka 20 mil nordväst om huvudstaden Mogadishu. Under måndagen utbröt strider mellan milisgrupper och regeringsstyrkor i staden, uppger Reuters.
1: Tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom såsom utslag och hög feber. Eftersom det är en väldigt smittsam och allvarlig sjukdom så vill VI att de som har besökt festivalen är uppmärksamma på symptom och söker vård, säger regionens smittskyddsläkare Maria Marklund, skriver Sveriges Television.
2: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har skrivit med en person som falskeligen utgav sig för att vara Vita husets stabschef, Susie Wiles, uppger flera källor för Politico. Några meddelanden ska ha utväxlats innan den nytillträdde premiärministern började misstänka att kontakten inte var äkta. Vad som diskuterades och exakt när är oklart. Enligt en källa var meddelandena av ingen betydelse, skriver Wall Street Journal.
1: Under måndagen har regeringsstyrkor och beväpnade milisgrupper stridit i den somaliska staden Baidoa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Flera civila uppges ha dödats när förlutna kulor har träffat bostadshus. Efter att regeringen tog kontroll över Baidoa tidigare i år tvingades delstatsledaren Abdiaziz Hassan Mohammed Laftagaren att avgå, uppger Reuters.
2: Rättegången om dubbelmordet i Brattås 2005 inleddes under måndagen. Den åtalade 45-åringen har kopplats till platsen genom DNA-baserad släktforskning. Mordvapnet har dock inte hittats och något motiv inte heller kunnat identifieras, säger åklagaren Hanna Flordal till P4 Västernorrland.
3: Det är en helhetsbedömning av all bevisning i målet. Brottsplatsundersökning, forensiska analyser, den rättsmedicinska utredningen och förhörsuppgifter som gör att jag bedömer att det finns tillräcklig bevisning, säger hon.
2: Skriver Sveriges Television.
1: Oförmåga att förutse en handlingskonsekvenser är den vanligaste anledningen till att en uppkörning underkänns. Utifrån Trafikverkets statistik från Göteborgsområdet, där hälften kuggades under fjolåret. Det kan till exempel handla om att inte titta sig för när man ska göra ett byte av körfält, säger Michael Bishop, enhetschef på förarprovskontoret på Hisingen, skriver Göteborgsposten. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, måndag den 17 augusti med Myra Simson
2: och Molle Sund.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Hej! Lisrett på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna!
5: Yamaha, revs your heart.
6: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
8: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
9: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
10: Radio Bohuslän.
11: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
12: Visste du att Pilanne är ett av Sveriges vackrast belägna gravfält och dateras till järnåldern, cirka år 0-600. Området rymmer omkring 90 registrerade fornlämningar, inklusive domarringar, gravhögar och resta stenar. Endast en kort bit från gravfältet ligger Basteröds hällristningar med skeppsmotiv från bronsåldern. Namnet Domarring kommer från folktron att dessa stensättningar fungerat som tingsplatser under forntiden.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regionen varnar efter 3 mässlingsfall på festival. Vartannat barn som bor i flyktingläger i den somaliska staden Baidoa är undernärt, enligt en undersökning genomförd av Läkare utan gränser. Under måndagen har regeringsstyrkor och beväpnade milisgrupper stridit i den somaliska staden Baidoa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi har funnits i 27 år.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
4: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
5: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
6: Mazda, Mazda, från Mannes Motor i din stad. Mazda, Mazda, från Mannes Motor i din stad.
0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
7: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
8: Tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio

0: är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Myra Simpson. Det ser ut att bli säljarnas marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång i slutet av augusti, enligt bostadssajten Hemnet. Utbudet på bostäder är 18% lägre än samma period förra året. Förra året var dock ovanligt många bostäder till salu, visar sajtens statistik. Både utbudet och försäljningstiderna har börjat minska, samtidigt som antalet försäljningar legat på rekordhöga nivåer de senaste månaderna, skriver Hemnets bostadsanalytiker Erik Holmberg i en kommentar, uppger TT. Vartannat barn som bor i flyktingläger i den somaliska staden Baidoa är undernärt, enligt en undersökning genomförd av Läkare utan gränser. Var fjärde barn uppges samtidigt vara kraftigt undernärt. Nu vädjar Läkare utan gränser om att bidragsgivare ska donera mer pengar till arbetet för att minska svälten. Det VI ser är chockerande och långt bortom tröskeln för en extremt allvarlig nödsituation, säger Alara Ali, organisationens koordinator i Somalia, i ett pressmeddelande. Baidoa har över 1 miljon invånare och ligger cirka 20 mil nordväst om huvudstaden Mogadishu. Under måndagen utbröt strider mellan milisgrupper och regeringsstyrkor i staden, uppger Reuters. Tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom, såsom utslag och hög feber. Eftersom det är en väldigt smittsam och allvarlig sjukdom så vill VI att de som har besökt festivalen är uppmärksamma på symptom och söker vård, säger regionens smittskyddsläkare Maria Marklund, skriver Sveriges Television. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham har skrivit med en person som falskeligen utgav sig för att vara Vita husets stabschef Susie Wiles, uppger flera källor för Politico. Några meddelanden ska ha utväxlats innan den nytillträdde premiärministern började misstänka att kontakten inte var äkta. Vad som diskuterades och exakt när är oklart. Enligt en källa var meddelandena av ingen betydelse, skriver Wall Street Journal. Under måndagen har regeringsstyrkor och beväpnade milisgrupper stridit i den somaliska staden Baidoa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Flera civila uppges ha dödats när förlupna kulor har träffat bostadshus. Efter att regeringen tog kontroll över Baidoa tidigare i år tvingades delstatsledaren Abdelaziz Hassan Mohamed Laftagarén att avgå, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Myra Simpson.
1: Radio Bohuslän. Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslan.se.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Bohusläns inofficiella flagga med ett rött kors på en ljus och mörkblå botten skapades runt 1996 av Bertil Engdahl och Sven Johansson för att symbolisera landskapets unika historia, natur och maritima arv. Färgerna representerar himlen, havet och granitklipporna. Och flaggan speglar även Bohusläns förflutna som norsk landsdel fram till 1658. Den togs fram på privat initiativ för att ge Bohuslän en egen regional symbol, lik den skånska flaggan. Ljusblått symboliserar himlen, mörkblått havet och det röda korset graniten. Färgerna ska symbolisera både den norska, rött och blått, och svenska, blått historien. Då Bohuslän tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. Flaggan är inofficiell och används av privatpersoner i kultursammanhang och inom turism, men inte i officiella sammanhang. Bohusläns officiella landskapsvapnet består av en röd borg på en gyllene bakgrund, flankerad av ett svärd och ett lejon, vilket symboliserar Bohus fästning.
8: Missa inte 60-talskväll, tisdagar mellan 20 och 23.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Franska myndigheter har kunnat slå fast att den ryska säkerhetstjänsten GRU har legat bakom flera smutskastningskampanjer mot politiker i landet inför det kommande presidentvalet. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Och regionen varnar efter 3 mässlingsfall på festival. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: snart öppna en 9-to-5 secondhand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-to-5 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
1: 9-to-5 second hand. Butiken där alla saker har sin egen historia.

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Myra Simpson. Franska myndigheter har kunnat slå fast att den ryska säkerhetstjänsten GRU har legat bakom flera smutskastningskampanjer mot politiker i landet inför det kommande presidentvalet. Det rör sig bland annat om felaktiga uppgifter gällande den konservativa kandidaten Edouard Philippes hälsa samt fabricerade ljudklipp med den socialistiske EU-parlamentarikern Raphael Glucksmann, uppger det franska public service-bolaget RFI. Desinformationskampanjerna ska ha skett runt månadsskiftet juli-augusti. Uppgifterna förvånar inte Fredrik Foy, expert på rysk och kinesisk informationspåverkan vid Myndigheten för psykologiskt försvar, MSB.
1: Frankrike är ett stort och viktigt EU- och NATO-land som har stöttat Ukraina länge,
0: skriver New York Times. Förskola, skola och fritidshem behöver bli bättre på att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en av slutsatserna i den utredning som lämnades över till regeringen idag. För att det ska bli verklighet föreslås bland annat att en utbildning om hedersvåld införs på lärarprogrammen och att elevhälsan ska ställa rutinmässiga frågor om hedersvåld. Det finns inte någon som helst plats för hedersrelaterat våld och förtryck i vårt samhälle, uppger regeringen. Det ser ut att bli säljarnas marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång i slutet av augusti, enligt bostadssajten Hemnet. Utbudet på bostäder är 18% lägre än samma period förra året. Förra året var dock ovanligt många bostäder till salu, visar sajtens statistik. Både utbudet och försäljningstiderna har börjat minska, samtidigt som antalet försäljningar legat på rekordhöga nivåer de senaste månaderna, skriver Hemnets bostadsanalytiker Erik Holmberg i en kommentar, uppger TT. Vartannat barn som bor i flyktingläger i den somaliska staden Baidoa är undernärt, enligt en undersökning genomförd av Läkare utan gränser. Var fjärde barn uppger samtidigt vara kraftigt undernärt. Nu vädjar Läkare utan gränser om att bidragsgivare ska donera mer pengar till arbetet för att minska svälten. Det vi ser är chockerande och långt bortom tröskeln för en extremt allvarlig nödsituation, säger Alara Ali, organisationens koordinator i Somalia, i ett pressmeddelande. Baidoa har över 1 miljon invånare och ligger cirka 20 mil nordväst om huvudstaden Mogadishu. Under måndagen utbröt strider mellan milisgrupper och regeringsstyrkor i staden, uppger Reuters. Tre personer som besökt festivalen Urkult i Näsåker utanför Sollefteå har smittats av mässling. Och nu uppmanas besökare att vara uppmärksamma på eventuella symptom, såsom utslag och hög feber. Eftersom det är en väldigt smittsam och allvarlig sjukdom så vill VI att de som har besökt festivalen är uppmärksamma på symptom och söker vård, säger regionens smittskyddsläkare Maria Marklund, skriver Sveriges Television. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Åh nej!
6: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
7: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
8: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
9: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
11: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
12: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
13: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
14: Visste du att Säbygården är ett unikum? Det är en av Bohusläns bäst bevarade storbondgårdar från tidigt 1800-tal. Mangårdsbyggnaden uppfördes mellan 1804 och 1808. Under 1700-talet bebodde Säby av ättlingar till länsmannen Torbjörn Larsson, som fick marken i förläning på 1690-talet. Under 1700- och 1800-talet var Säby en ledande utskeppningshamn för centrala Tjörn. Vid hamnen fanns för ett 60-tal backstugor byggda av jord, sten och torv. Säbys betydelse som hamn minskade när Skärhamn började expandera. Längst ut på Säbyö finns en unik restaurerad stenstuga som vittnar om hur fiskare och fattiga bodde förr. Konstnären Carl Nordström målade Säbygården 1883. Då var huset gult och hade bara en skorsten. Säbyö bestod ursprungligen av två separata öar som genom landhöjningen förenats med varandra och med fastlandet. Den tillhörande drängstugan har en nästan helt orörd inredning från förra sekelskiftet. Sedan 1970-talet fungerar Säbygården som museum och förvaltas av en stiftelse för att bevara öns bondekultur.
13: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vi är alltid

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det snabbt växande Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu det dödligaste i landets historia. Den danske cykelstjärnan Jonas Vingegaard avslutar sin säsong i förtid efter kraschen i Tour de France där han bröt sitt nyckelben. Och Wall Street öppnar med små rörelser. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
2: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda, Mazda, från Mannes Motor i till stan.
0: Mazda, Mazda, från Mannes Motor i till stan. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City Möbler, vi ligger i Tresta Center.
3: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
5: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Myra Simpson. Wall Street inledde veckan med små rörelser efter att S&P 500 stigit 3 veckor i rad. Strax efter öppning handlas de ledande indexen strax under nollstrecket. Chipaktier stiger på uppgifter från Bloomberg om att Anthropics intäkter ökade kraftigt under det andra kvartalet. Micron Technology avancerar 3%, medan både Broadcom och Nvidia stiger runt 1%, skriver Wall Street Journal. Det snabbt växande Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu det dödligaste i landets historia. Över 2300 människor har dött på 3 månader, visar de senaste myndighetssiffrorna. FN uppger att Ebola-utbrottet är det snabbast växande som registrerats och att en person dör av sjukdomen var 30:e minute. Bara ett Ebola-utbrott har varit dödligare i världen. Under Ebola-krisen i Västafrika 2014-2016 dog över 11 000 människor, uppger AFP. Den danske cykelstjärnan Jonas Vingegaard avslutar sin säsong i förtid efter kraschen i Tour de France där han bröt sitt nyckelben. På grund av nyckelbenskadan har träningsstarten fördröjts och det är inte möjligt för mig att nå toppform den närmaste tiden, heter det i ett uttalande på hans lags hemsida. Dansken har under säsongen bland annat vunnit den italienska cykelklassikern Giro d'Italia och stod för starka insatser fram till den 15:e etappen av Tour de France, där kraschen skedde, uppger AFP. Franska myndigheter har kunnat slå fast att den ryska säkerhetstjänsten GRU har legat bakom flera smutskastningskampanjer mot politiker i landet inför det kommande presidentvalet. Det rör sig bland annat om felaktiga uppgifter gällande den konservativa kandidaten Edouard Philippes hälsa samt fabricerade ljudklipp med den socialistiske EU-parlamentarikern Raphael Glucksmann, uppger det franska public service-bolaget RFI. Desinformationskampanjerna ska ha skett runt månadsskiftet juli-augusti. Uppgifterna förvånar inte Frederik Foy, expert på rysk och kinesisk informationspåverkan vid Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF.
1: Frankrike är ett stort och viktigt EU- och NATO-land som har stöttat Ukraina länge, skriver New York Times.
0: Det ser ut att bli säljarnas marknad inför de stora visningshelgerna som drar igång i slutet av augusti, enligt bostadssajten Hemnet. Utbudet av bostäder är 18% lägre än samma period förra året. Förra året var dock ovanligt många bostäder till salu, visar sajtens statistik. Både utbudet och försäljningstiderna har börjat minska, samtidigt som antalet försäljningar legat på rekordhöga nivåer de senaste månaderna, skriver Hemnets bostadsanalytiker Erik Holmberg i en kommentar, uppger TT. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att Bokenäs gamla kyrka är en av Bohusläns bäst bevarade medeltida kyrkor och en av de äldsta i hela Göteborgs stift? Kyrkan uppfördes troligen redan före år 1100. Den medeltida grundplanen med långhus, kor och absid är fortfarande intakt. Enligt lokal tradition och arkeologiska spår är kyrkan byggd på en forntida offerplats. Alldeles utanför kyrkomuren finns en berghäll med bevarade offerskålar. Väggarna är murade av gråsten och är mycket tjocka, vitrappade både in- och utvändigt. Under 1700-talet genomgick kyrkan stora interiöra förändringar. De karaktäristiska takmålningarna utfördes och det nuvarande vapenhuset samt trätornet byggdes till. Tidigare användes en klockstapel istället för torn. När befolkningen växte blev den gamla kyrkan för liten. Man beslutade därför att bygga Bokenäs nya kyrka som stod klar i slutet av 1800-talet. Den gamla kyrkan lämnades att förfalla under en period och användes till och med som förvaringsbod, men restaurerades i början av 1900-talet och räddades åt eftervärlden. Idag upplevs exteriören som tidig medeltid, medan interiören präglas av 1700-talet. Bland inventarierna märks ett altare från 1200-talet och en välbevarad miljö som ger en unik inblick i Bohusläns kyrkohistoria.

från Radio Bohuslän. Unga sångfåglar med mellodrömmar får ha tålamod framöver. Polisen misstänker inget brott efter Panettiäres död. Och Sundsvall och Timrå har röstat ja till att sälja Torsboda industriområde till Google. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Vi kommer att utveckla vårt redaktionära utbud under det här året och nästa. Mer information får du på vår Facebook.

snart öppna en 9-to-5 second hand och loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9-to-5 second hand och loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Ture Borg. Unga sångfåglar med mellodrömmar får ha tålamod framöver. SVT höjer nämligen åldersgränsen för tävlande i Melodifestivalen. Beslutet följer på Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 27 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka, skriver Expressen. Sundsvall och Timrå har röstat ja till att sälja Torsboda industriområde till Google. I Sundsvall blev röstsiffrorna 65-5. Affären är dock inte helt klar. Parterna behöver omförhandla återköpsklausulerna och försäljningen måste därefter godkännas på nytt av kommunfullmäktige, skriver SVT Nyheter Västernorrland. Polisen misstänker inget brott bakom skådespelaren Hayden Panettieres död, rapporterar NBC. Dödsorsaken är fortfarande okänd och utredningen fortsätter. Den preliminära undersökningen har inte visat något som tyder på misstänkta omständigheter, uppger polisen. Wall Street inleder veckan med små rörelser efter att S&P 500 stigit 3 veckor i rad. Strax efter öppning handlas de ledande indexen kring nollstrecket. Chipaktier stiger på uppgifter från Bloomberg om att Anthropics intäkter ökade kraftigt under andra kvartalet. Micron Technology avancerar 4% medan både Broadcom och Nvidia stiger runt 1%. Svagare detaljhandelssiffror och en relativt dämpad inflation har minskat marknadens förväntningar på att Federal Reserve ska höja räntan den kommande månaden. Skiftet i ränteförväntningarna kan till viss del förklara den senaste tidens kraftiga uppgång i tekniksektorn, säger Ren Sterlings chefstrateg Rory McPherson till CNBC. Skriver CNBC: Det snabbt växande Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu det dödligaste i landets historia. Över 2300 människor har dött på 3 månader, visar de senaste myndighetssiffrorna. FN uppger att Ebola-utbrottet är det snabbast växande som registrerats och att en person dör av sjukdomen var 30:e minut. Bara ett Ebola-utbrott har varit dödligare i världen. Under Ebola-krisen i Västafrika 2014-2016 dog över 11 000 människor, uppger AFP. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Ture Borg.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
6: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
7: Vitality Club. Åh nej!
8: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
9: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
10: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00.
11: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
12: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
13: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorg.
14: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
15: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
16: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
17: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. USA:s högsta domstol avvisar för andra gången Donald Trumps försök att riva upp domen som slår fast att han ska betala $5 miljoner till författaren Elizabeth Jean Carroll. Dan Sullivan mot Dan Sullivan. Då rasar Trump. Och unga sångfåglar med mellodrömmar får ha tålamod framöver. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Tre bilar i rad. Det kallar vi trafikstockning.

0: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda. Mazda.
1: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
4: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Second Hand och Loppis. Butiken där varje fynd har sin egen historia.
5: 95 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
6: City Möbler, vi ligger i Tresta Center.

0: här är eftermiddagens nyhetssammandrag, måndag den 17 augusti, med Myra Simpson
1: och Ture Borg.
0: USAs högsta domstol avvisar för andra gången Donald Trumps försök att riva upp domen som slår fast att han ska betala $5 miljoner till författaren Elizabeth Jean Carroll. En jury slog 2023 fast att Trump utsatte Carroll för ett sexuellt övergrepp 1996 och senare förtalade henne, uppger Bloomberg.
1: 2. Dan Sullivan står på valsedeln när Alaska går till primärval på tisdag. Den ene Dan, Socialdemokraterna, Sullivan, är republikansk senator och stöds av Donald Trump. Den andra Dan, Jay Sullivan, är pensionerad lågstadielärare som beskriver sig själv som pragmatisk republikan, skriver Financial Times.
0: Unga sångfåglar med mellodrömmar får ha tålamod framöver. SVT höjer nämligen åldersgränsen för tävlande i Melodifestivalen. Beslutet följer på Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2020 kan man som tävlande artist vara 17 år när man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka, skriver Expressen.
1: Polisen misstänker inget brott bakom skådespelaren Hayden Panettieres död, rapporterar NBC. Dödsorsaken är fortfarande okänd och utredningen fortsätter. Den preliminära undersökningen har inte visat något som tyder på misstänkta omständigheter, uppger polisen.
0: Wall Street inleder veckan med små rörelser efter att S&P 500 stigit 3 veckor i rad. Strax efter öppning handlas de ledande indexen kring nollstrecket. Chipaktier stiger på uppgifter från Bloomberg om att Anthropics intäkter ökade kraftigt under det andra kvartalet. Micron Technology avancerar 4%, medan både Broadcom och Nvidia stiger runt 1%. Svagare detaljhandelssiffror och en relativt dämpad inflation har minskat marknadens förväntningar på att Federal Reserve ska höja räntan den kommande månaden. Skiftet i ränteförväntningarna kan till viss del förklara den senaste tidens kraftiga uppgång i tekniksektorn, säger Ren Sterlings chefstrateg Rory McPherson till CNBC. Skriver CNBC:
1: Det snabbt växande Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är nu det dödligaste i landets historia. Över 2300 människor har dött på 3 månader, visar de senaste myndighetssiffrorna. FN uppger att Ebola-utbrottet är det snabbast växande som registrerats och att en person dör av sjukdomen vart 30:e minut. Bara ett Ebola-utbrott har varit dödligare i världen. Under Ebola-krisen i Västafrika 2014-2016 dog över 11 000 människor, uppger AFP.
0: Den danske cykelstjärnan Jonas Vingegaard avslutar sin säsong i förtid efter kraschen i Tour de France där han bröt sitt nyckelben. På grund av nyckelbensskadan har träningsstarten fördröjts och det är inte möjligt för mig att nå toppform den närmaste tiden, heter det i ett uttalande på hans lags hemsida. Dansken har under säsongen bland annat vunnit den italienska cykelklassiken Giro d'Italia och stod för starka insatser fram till den 15:e etappen av Tour de France där kraschen skedde, uppger AFP. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag måndag den 17 augusti. Med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

0: She told me to never lose my light. It's a very common saying in Norwegian, aldri miste lyset ditt, or like never lose your light in English. So she told me that, and if I ever lost my light, I have to find it right back again, because I'm gonna reach very far.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se. www.mcgbg.se.
5: Yamaha revs your heart.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Sverigedemokraterna har rullat ut en reklamkampanj över hela Stockholm central. Ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Och Dan Sullivan mot Dan Sullivan. Då rasar Trump. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet, på Kuröd. Välkomna till oss!
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti, med Bo Klova. Sverigedemokraterna har rullat ut en reklamkampanj över hela Stockholm central. Utöver valaffischer har de ställt upp ett valtorg med epadunk valarbetare och en kyl fylld av drycker med partiets nya humlelogo. Ett av valbudskapen har dock plockats ner efter klagomål, skriver Svenska Dagbladet. Ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Domstolen avslog partiets överklagande av förbudet mot att ställa upp i valet till stadsduman i september. En av de gripna har berättat för oberoende ryska Sotavision att de flesta har fått sina telefoner beslagtagna innan de släppts, skriver DV, uppger Reuters. USA:s högsta domstol avvisar för andra gången Donald Trumps försök att riva upp domen som slår fast att han ska betala 5 miljoner dollar till författaren Elizabeth Jean Carroll. En jury slog 2023 fast att Trump utsatte Carroll för ett sexuellt övergrepp 1996 och senare förtalade henne, uppger Bloomberg. Två Dan Sullivan står på valsedeln när Alaska går till primärval på tisdag. Den ene Dan, Socialdemokraterna Sullivan, är republikansk senator och stöds av Donald Trump. Den andra Dan, Jay Sullivan, är pensionerad lågstadielärare som beskriver sig själv som pragmatisk republikan, skriver Financial Times. Unga sångfåglar med mellodrömmar får ha tålamod framöver. SVT höjer nämligen åldersgränsen för tävlande i Melodifestivalen. Beslutet följer på Eurovisions nya krav på att artister ska ha fyllt 18 år vid den första repetitionen. Från och med Melodifestivalen 2027 kan man som tävlande artist vara 17 år, men man måste ha fyllt 18 år vid Eurovisions första repetition, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka, skriver Expressen. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova.

Hej, det är Hellevi Strand. Visste du att måndag till fredag mellan 10 och 16 kommer jag att berätta om vårt underbara Bohuslän? En del historier har du förmodligen redan hört, men en del kan vara nytt för dig som lyssnare. Alltså, måndag till fredag handlar det om Bohuslän. Tiden kommer vara efter halvslagsreklamen. Vi hörs!

0: for you.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mejl till info@radiobohuslän.se.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Vitality Club.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Åh nej!
5: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
6: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
5: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
7: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
8: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
9: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
10: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
11: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
12: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Körns glas, och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
13: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
14: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
15: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. Sverigedemokraterna har rullat ut en reklamkampanj över hela Stockholms central. Och ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

snart öppna en 95 secondhand och loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9to5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10-15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

0: nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova. Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. Den som har resurser söker och får hjälp och är beredd att betala för det, konstaterar Angeli Sirka Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Andelen kvinnor över 45 som hämtade ut läkemedel för klimakteriebesvär var 8,4% i fjol jämfört med 5,1% 2021, skriver Dagens Nyheter. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter måndagens timslånga möte i Jerusalem, uppger en israelisk tjänsteman för AFP. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza som det var tänkt i Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt bekräftat innehållet i dagens samtal, uppger AFP. Sverigedemokraterna har rullat ut en reklamkampanj över hela Stockholm central. Utöver valaffischer har de ställt upp ett valtorg med epadunk valarbetare och en kil fylld av drycker med partiets nya humlelogo. Ett av valbudskapen har dock plockats ner efter klagomål, skriver Svenska Dagbladet. Ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Domstolen avslog partiets överklagande av förbudet mot att ställa upp i valet till statsduman i september. En av de gripna har berättat för oberoende ryska Sota Vision att de flesta har fått sina telefoner beslagtagna innan de släppts, skriver DV, uppger Reuters. USA:s högsta domstol avvisar för andra gången Donald Trumps försök att riva upp domen som slår fast att han ska betala $5 miljoner till författaren Elizabeth Jean Carroll. En jury slog 2023 fast att Trump utsatte Carroll för ett sexuellt övergrepp 1996 och senare förtalade henne, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova.
1: Radio Bohuslän.
2: Missa inte 60-talskväll tisdagar mellan 20 och 23.

0: Bygger vi ut för fullt till ett Yamaha-center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se gbg.se
1: Yamaha revs your heart.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

kort nyheterna från Radio Bohuslänna. Norges kung Harald har lagts in på Rikshospitalet. Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. Och Sverigedemokraterna har rullat ut en reklamkampanj över hela Stockholm central. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova. Norges kung Harald har lagts in på Rikshospitalet. Det uppger norska hovet, rapporterar Dagbladet. Den 89-årige kungen har vätskeansamlingar i kroppen på grund av en kortisonbehandling han genomgått de senaste veckorna, uppger hovet, uppger TT. Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. Den som har resurser söker och får hjälp och är beredd att betala för det, konstaterar Angeli Cirka Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Andelen kvinnor över 45 som hämtade ut läkemedel för klimakteriebesvär var 8,4% i fjol, jämfört med 5,1% 2021, skriver Dagens Nyheter. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter måndagens timslånga möte i Jerusalem, uppger en israelisk tjänsteman för AFP. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza, som det var tänkt i Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt bekräftat innehållet i dagens samtal, uppger AFP. Sverigedemokraterna har rullat ut en reklamkampanj över hela Stockholm central. Utöver valaffischer har de ställt upp ett valtorg med epadunk valarbetare och en kyl fylld av drycker med partiets nya humlelogo. Ett av valbudskapen har dock plockats ner efter klagomål, skriver Svenska Dagbladet. Ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Domstolen avslog partiets överklagande av förbudet mot att ställa upp i valet till statsduman i september. En av de gripna har berättat för oberoende ryska Sotavision att de flesta har fått sina telefoner beslagtagna innan de släppts, skriver DV, uppger Reuters. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Vitality Club.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Åh nej!
7: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00.
10: Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lys.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Henons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade som Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade som Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade som Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade som Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade som Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan.
1: Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka!

nyheterna från Radio Bohuslänna. Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Och ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova. Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. Den som har resurser söker och får hjälp och är beredd att betala för det, konstaterar Angelicirka Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Andelen kvinnor över 45 som hämtade ut läkemedel för klimakteriebesvär var 8,4% i fjol, jämfört med 5,1% 21, skriver Dagens Nyheter. En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter måndagens timslånga möte i Jerusalem, uppger en israelisk tjänsteman för AFP. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza, som det var tänkt i Donald Trumps ursprungliga fredsplan. Ingen av parterna har officiellt bekräftat innehållet i dagens samtal, uppger AFP. Ett 70-tal anhängare till det förbjudna oppositionspartiet Jabloko har gripits utanför ryska HD, rapporterar Deutsche Welle. Domstolen avslog partiets överklagande av förbudet mot att ställa upp i valet till statsduman i september. En av de gripna har berättat för oberoende ryska Sota Vision att de flesta har fått sina telefoner beslagtagna innan de släppts, skriver DV, uppger Reuters. USA:s högsta domstol avvisar för andra gången Donald Trumps försök att riva upp domen som slår fast att han ska betala $5 miljoner till författaren Elizabeth Jean Carroll. En jury slog 23 fast att Trump utsatte Carroll för ett sexuellt övergrepp 1996 och senare förtalade henne, uppger Bloomberg. 2. Dan Sullivan står på valsedeln när Alaska går till primärval på tisdag. Den ene Dan, Socialdemokraterna, Sullivan, är republikansk senator och stöds av Donald Trump. Den andra Dan, G. Sullivan, är pensionerad lågstadielärare som beskriver sig själv som pragmatisk republikan, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 17 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Stödet för Trump faller till bottenrekordet 33%. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat president Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare, rapporterar Sky News. Och chipjätten Nvidia ska bidra med upp till 105 miljarder dollar, motsvarande nära 1000 miljarder kronor, till ett enormt datacenter i Ohio som ska hyras av OpenAI. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Snart öppnar 95 Secondhand och Loppis. Ni kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 95 Secondhand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia. 9 to 5.

Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss!

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det är kvällens nyhetssammandrag, måndag den 17 augusti, med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat president Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare, rapporterar Sky News. Lamour, en mångårig kollega till Infantino, anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen. FIFA kan bekräfta att arbetsrelationen mellan FIFA och Kevin Lamour har avslutats den 17 augusti 2026, säger en talesperson. Lamour lämnar efter 2 år på posten, skriver The Guardian.
2: Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters Espos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Stödet för Trump bland republikaner har sjunkit 8 procentenheter på en månad. 53% av väljarna upplever att de har fått det sämre under Trumps presidenttid enligt mätningen. För demokrater är siffran 78% och för republikaner 23%. 64% anser att ekonomin går åt fel håll. Siffrorna är särskilt problematiska eftersom väljarna uppger att inflationen och levnadskostnaderna är de viktigaste frågorna. Och ekonomin anses vara republikanernas styrka, skriver Financial Times.
1: Chipjätten Nvidia ska bidra med upp till 105 miljarder dollar, motsvarande nära 1000 miljarder kronor, till ett enormt datacenter i Ohio som ska hyras av OpenAI. Affären är det senaste i raden av samarbeten mellan 2 av AI-boomens tyngsta aktörer. OpenAI kommer att betala hyran, skriver Nvidias verkställande direktör Jensen Huang och avfärdar farhågor om så kallad cirkulär finansiering, uppger Bloomberg.
2: Det är 4 gånger vanligare att kvinnor i välbärgade områden tar hormonläkemedel för klimakteriebesvär än i socioekonomiskt utsatta områden, visar Socialstyrelsens statistik. Den som har resurser söker och får hjälp och är beredd att betala för det, konstaterar Angelica Lindén Hirschberg, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. Andelen kvinnor över 45 som hämtade ut läkemedel för klimakteriebesvär var 8,4% i fjol, jämfört med 5,1% 2021, skriver Dagens Nyheter.
1: En amerikansk general ska övervaka avväpningen av Hamas innan Israel drar sig ur Gaza. Det är USA-sändebudet Jared Kushner och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu överens om efter måndagens timslånga möte i Jerusalem. Netanyahu har tidigare avvisat att Hamas skulle lämna över vapnen till en palestinsk kommitté som ska ta över styret av Gaza som det var tänkt i Donald Trumps ursprungliga fredsplan, uppger AFP.
2: USA:s högsta domstol avvisar för andra gången Donald Trumps försök att riva upp domen som slår fast att han ska betala 5 miljoner dollar till författaren Elizabeth Jean Carroll. En jury slog 2023 fast att Trump utsatte Carroll för ett sexuellt övergrepp 1996 och senare förtalade henne, uppger Bloomberg.
1: 2. Dan Sullivan står på valsedeln när Alaska går till primärval på tisdag. Den ene Dan S. Sullivan är republikansk senator och stöds av Donald Trump. Den andra Dan J. Sullivan, är pensionerad lågstadielärare som beskriver sig själv som pragmatisk republikan, skriver Financial Times. Det här var kvällens nyhetssammandrag, måndag den 17 augusti, med Linn Hall
3: och Bo.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
0: Vitality Club. Vitality Club.
2: Hej! Lisette på Varekils djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
9: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
10: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
11: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520-102-65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304-66-35-00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Åkesson öppnar för skatt på banker och stödet för Trump faller till bottenrekordet 33%. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Emanuels restaurang är en svensk lunchrestaurang i Uddevalla. Den enda lunchbuffén med fler än 5 rätter att välja på varje dag. Vi har öppet mellan 10 till 15 måndagar som lördagar. Vi ligger i samma hus som Blomsterlandet på Kuröd. Välkomna till oss.
1: Snart öppnar 95 Second Hand och Loppis. Vi kommer att hålla till på Kämpegatan 18 i Uddevalla. Redan nu är ni välkomna att lämna in era saker till butiken. Du når oss på telefon 0720 08 88 61 för att bestämma den tid som passar dig. Välkomna till 9to5 Second Hand och Loppis, butiken där varje fynd har sin egen historia.
2: 9to5 Second Hand, butiken där alla saker har sin egen historia.
3: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Värjan. Partiet får nu 8% stöd jämfört med 5,4 i den senaste mätningen i juni. Det verkar vara som att många har förstått att en regering i mitten med ett starkt Centerparti är det som Sverige behöver, säger Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Dagens ETC. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlar tillsammans 53,9% och Tidöpartierna 43,9%, skriver Sveriges Television. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppnar för Socialdemokraternas förslag om höjd skatt för banker. I DIs och Expressens partiledardebatt var han ensam bland Tidöledarna om att inte säga nej. Det måste riggas på ett sätt så att det inte drabbar konsumenterna, så jag är kluven, säger han. Ulf Kristersson från Moderaterna varnar för att skatten skulle drabba bolånekunder. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar kritiken och vill öka konkurrensen mellan bankerna, skriver Dagens Industri. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat president Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare, rapporterar Sky News. Lamour, en mångårig kollega till Infantino, anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen. FIFA kan bekräfta att arbetsrelationen mellan FIFA och Kevin Lamour har avslutats den 17 augusti 2006, säger en talesperson. Lamour lämnar efter 2 år på posten, skriver The Guardian. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Stödet för Trump bland republikaner har sjunkit 8 procentenheter på en månad. 53% av väljarna upplever att de har fått det sämre under Trumps presidenttid enligt mätningen. 64% anser att ekonomin går åt fel håll. Siffrorna är särskilt problematiska eftersom väljarna uppger att inflationen och levnadskostnaderna är de viktigaste frågorna. Och ekonomin anses vara republikanernas styrka, skriver Financial Times. En 14-årig flicka på rymmen från ett behandlingshem har gripits med ett vapen efter en skjutning i Södertälje, enligt uppgifter till Expressen och Aftonbladet. Även TV4-nyheterna har uppgifter om att en ung tjej ska ha jagats misstänkt för att ha skjutit en tonårspojke. Pojken ska ha skadats allvarligt i skjutningen, som enligt uppgifter till Aftonbladet och LT skett vid Ronnaskolan, skriver Aftonbladet. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 17 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
5: Yamaha revs your heart.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
8: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

Snart, nyheterna från Radio Bohuslän. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Och Åkesson öppnar för skatt på banker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Täckningsgraden i befolkningen har gått ner under den nivå på 95% som behövs för att nå flockimmunitet och stoppa spridningen av mässling. Bara drygt 92% har fått vaccinet. I år har 2566 fall av mässling upptäckts, den högsta siffran på 35 år, skriver NBC. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Partiet får 8% stöd jämfört med 5,4 i den senaste mätningen från juni. För de övriga partierna är förändringarna marginella. Det verkar vara som att många har förstått att en regering i mitten med ett starkt centerparti är det som Sverige behöver, säger Centerpartiet-ledaren Elisabeth Tand Ringqvist till Dagens ETC. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlar tillsammans 53,9% och Tidöpartierna 43,9%, skriver Sveriges Television. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppnar för Socialdemokraternas förslag om höjd skatt för banker. I DI:s och Expressens partiledardebatt var han ensam bland Tidöledarna om att inte säga nej. Det måste riggas på ett sätt så att det inte drabbar konsumenterna, så jag är kluven, säger han. Ulf Kristersson från Moderaterna varnar för att skatten skulle drabba bolånekunder. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar kritiken och vill öka konkurrensen mellan bankerna, skriver Dagens Industri. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat president Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare, rapporterar Sky News. Lamour, en mångårig kollega till Infantino, anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen. FIFA kan bekräfta att arbetsrelationen mellan FIFA och Kevin Lamour har avslutats den 17 augusti 2006, säger en talesperson. Lamour lämnar efter 2 år på posten, skriver The Guardian. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Stödet för Trump bland republikaner har sjunkit 8 procentenheter på en månad. 53% av väljarna upplever att de har fått det sämre under Trumps presidenttid enligt mätningen. 64% anser att ekonomin går åt fel håll. Siffrorna är särskilt problematiska eftersom väljarna uppger att inflationen och levnadskostnaderna är de viktigaste frågorna. Och ekonomin anses vara republikanernas styrka, skriver Financial Times. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Värjan. Åkesson öppnar för skatt på banker. Och fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Täckningsgraden i befolkningen har gått ner under den nivå på 95% som behövs för att nå flockimmunitet och stoppa spridningen av mässling. Bara drygt 92% har fått vaccinet. I år har 2566 fall av mässling upptäckts, den högsta siffran på 35 år, skriver NBC. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Värjan. Partiet får 8% stöd jämfört med 5,4 i den senaste mätningen från juni. För de övriga partierna är förändringarna marginella. Det verkar vara som att många har förstått att en regering i mitten med ett starkt Centerparti är det som Sverige behöver, säger Centerpartiet-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Dagens ETC. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samlar tillsammans 53,9% och Tidöpartierna 43,9%, skriver Sveriges Television. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna öppnar för Socialdemokraternas förslag om höjd skatt för banker. I DIs och Expressens partiledardebatt var han ensam bland Tidöledarna om att inte säga nej. Det måste riggas på ett sätt så att det inte drabbar konsumenterna, så jag är kluven, säger han. Ulf Kristersson från Moderaterna varnar för att skatten skulle drabba bolånekunder. Magdalena Andersson från Socialdemokraterna avfärdar kritiken och vill öka konkurrensen mellan bankerna, skriver Dagens Industri. FIFA sparkar den operativa chefen Kevin Lamour efter att han kritiserat president Gianni Infantinos plan att sälja en andel i fotbolls-VM till investerare, rapporterar Sky News. Lamour, en mångårig kollega till Infantino, anklagade tidigare FIFA för att ha vilselett personalen. FIFA kan bekräfta att arbetsrelationen mellan FIFA och Kevin Lamour har avslutats den 17 augusti 2026, säger en talesperson. Lamour lämnar efter 2 år på posten, skriver The Guardian. Stödet för Donald Trump har sjunkit till 33% enligt en ny opinionsundersökning från Reuters Ipsos. Siffran är den lägsta hittills under hans presidentperiod och 2% lägre än tidigare i augusti. Stödet för Trump bland republikaner har sjunkit 8 procentenheter på en månad. 53% av väljarna upplever att de har fått det sämre under Trumps presidenttid enligt mätningen. 64% anser att ekonomin går åt fel håll. Siffrorna är särskilt problematiska eftersom väljarna uppger att inflationen och levnadskostnaderna är de viktigaste frågorna och ekonomin anses vara republikanernas styrka, skriver Financial Times. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Värjan. Åkesson öppnar för skatt på banker. Och en misstänkt gripen i Södertälje efter skjutning. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 18 augusti med Bo Klova. Fler föräldrar än någonsin vägrar att ge sina barn vaccinerna i det allmänna programmet i USA. Täckningsgraden i befolkningen har gått ner under den nivå på 95% som behövs för att nå flockimmunitet och stoppa spridningen av mässling. Bara drygt 92% har fått vaccinet. I år har 2566 fall av mässling upptäckts, den högsta siffran på 35 år, skriver NBC. Oppositionen behåller sitt starka övertag och Centerpartiet tar ett jättekliv i opinionen enligt en ny mätning från SVT Verian. Partiet får 8% stöd jämfört med 5,4 i den senaste